Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгат. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 15 октябрь пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия Колумбияның үз илчилеген Тель-Авивтан Кудускә күчерү карарын гаепли. Тышкы эшләр министрлыгы бу адым БМОдагы резолюцияларны буза һәм халыкара мәхкәмәнең консультатив фикерендә ассызыкланган хукукый принципларга каршы килә дип белдерде. Тышкы эшләр министрлыгының белдерүе түбәндәгечә дәвам итә. Көнчыгыш Кудус басып алынган Фәләстин территорияларының аерылгысыз өлеше. Без Колумбияны үз карарын үзгәртергә чакырабыз һәм барлык дәүләтләрнең дә Кудусның тарихи һәм хукукый статусын кокшатырга мөмкин булган гамәлләрдән тыйылып торырга тиешлеген ассызыклыйбыз. Без 1967 елгы шикләр нигезендә башкаласы көнчыгышкы төс булган бәйсез һәм суверен Фәләстин дәүләтен төзү төбәктә гадел, озак вакытлы һәм тулы тынычлыкка ирешүнең бердәнбер юлы икәнен кабатлыйбыз. Йемен хөкүмәт кешеләре илнең көньяк-көнбатышындагы Таиз провинциясындагы көчле бәрелешләрдә 200-дән артык хуси сугышчысының үтерелүен яки яралануын раслады. Хөкүмәт кешеләре Бәхәсле районнарны һәм тәэмин итү линияларын кире кайтару өчен операцияларын дәвам итә. Йемен армиясы командирлыгы мәгълүматларына караганда, шәршәмбе иртәсендә башланган бәрелешләр көндез сизелерлек көчәйгән. Бәрелешләр вакытында бер хәрби машина юк ителгән, ике танк зыян күргән, кораллы конвой

тәсирсез хәлгә китерелгән һәм бер дрон бәреп төшерелгән. Көчәйгән бәрелешләр Йәменнең халыкара дәрәҗәдә танылган хөкүмәте тарафыннан башкала санына да кертеп, хусиләр контролендәге районнарны кире кайтару өчен бу ай башында башланган Йәмен шәфәге операциясының бер өлеше. The New York Таймс хәбәр итүенчә, АКШ төбәктәге кораллы кешеләр белән күнегүләр үткәрү өчен Латин Америкасына йөзләгән гаскәри җибәргән. Бу адым Пентагон наркобанда челтәрләренә каршы хәрби кампаниясын сизелерлек киңәйткән вакытта ясала. Исемләре әйтелмәгән АКШ хәрби рәсмиләренә сылтама белән җиткерелгән мәгълүматларга караганда, Нью-Йорктагы Форт Драм базасында урнашкан 10-нчы тау дивизиясыннан 600 кешелек батальонның беренче өлеше Панамадагы яңа төзелгән урман күнегүләр базасына җибәрелә башлаган. Персоналның Колумбия һәм Гондурас кораллы кешеләре белән бергә күнегүләр үткәрүе планлаштырыла. Шулай ук АКШ махсус операциялар бүлекчәләренең картелларга каршы турыдан-туры баскыннарда уртак ил берлекләренә киңәш бирүенә ярдәм итәчәк ихтимал миссияларда көн тәртибендә. Русияның активлары һәм клиентлар ягыннан иң зур банкы булган Сбербанкның мәгълүмат үзәгенә пилотсыз очу аппараты һөҗүм иткән, ләкин ширкәт җитәкчесе шәршәмбе көнне банк системалары һәм хезмәтләренең гадәти эшләвен белдерде. Бу һөҗүм Украинаның Русияның интернет аскырмасына каршы җавап һөҗүмнәре кампаниясының соңгысы дип санала. Русияның иң зур технология ширкәте булган Яндекс ай башыннан бирле аның мәгълүмат үзәкләренә ким дигәндә 3 тапкыр дроннар һөҗүм итүен белдерде. Русия саклану министрлыгы мәгълүматларына караганда, Украина сишәмбе кешеннән шәршәмбе иртәсенә кадәр Русияга һәм Кырым ярым утравына 900-дән артык дрон һөҗүме башкарган. Киев җитәкчелеге һөҗүмнәр турында әлегә белдерү ясамады. Төркия һәм Испания субподрядчиклары катнашында хөрҗит өйрәтү әзерләү реактив очкычының бер версиясын бергәләп эшләячәк. Бу хакта Төркия саклану сәнәгате җитәкчесе Халюк Гөргүн хәбәр итте. Гөргүн Испанияның хуржит ышкышын һава көчләре өчен сайлауын ике ил арасындагы хезмәттәшлекнең иң мөһим үрнәге дип атады. Гөргүн хуржит ышкышының беренче версияларын Төркия авиация һәм галәм сәнәгате ширкәте җитештереп тапшырачак. Ләкин Испания субподрядчикларының өлеше һәм Испаниядә башкарылачак өстәмә сертификация эшчәнлекләре белән без ике ил эчендә уртак платформа була алырлык версияны тапшырачакбыз, диде Халит Гөргүн. Ышкышның башта Испания ихтыяҗларын канәгатьләндерә Аннары башка НАТО агзаларына һәм дус илләргә тәкъдим итләчәген белдерде.

0: Türkiye Avazı dolgunlarında sıngı haberler tanımlısız.
1: Кеше Израильнең көньягындагы Кирьят-Гат шәһәрендә урнашкан АКШ технология ширкәте Intel-ның ярым үткәргеч чиплар җитештерү корылмасында булган шартлауда 2 кеше һәлак булган. Харитс газета хәбәренә караганда, вакыйга корылмадагы газ баллонының әлегә билгеле булмаган сәбәп аркасында шартлау нәтиҗәсендә килеп чыккан. Бершебадагы Сорока хастаханәсеннән ясалган белдерүдә шартлауда авыр яраланган 49 яшьлек эшченең гомере өзелүе җиткерелгән. Кеше беренче медицина ярдәме төркемнәре авыр яраланган 3 эшченең Сорока хастаханәсенә озатылуын хәбәр иткән иде. Авыр яраланган эшчеләрнең берсе хастаханәгә китерелү белән үлгән. Янгын сүндерү һәм коткару хезмәте шартлау нәтиҗәсендә куркыныч химик матдәләрнең кирәюнгә агып чыгуы мөмкинлегенә борчылуын белдергән. Шартлауның Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуның Кирьят-Гат шәһәренә сәфәре вакытында булуы игътибарын җәлеп итә. Вакыйганы тикшерү дәвам итә. Пакистанның дөнья көнбатышындагы Пешавердә пәнҗешәмбе көнне мәктәп түбәсе җимерелеп 27 укучы һәм бер укытучы һәлак булган. Пешавардагы Ледереник хастаханәсеннән Мөхәммәд Асимхан үлүчеләр санын раслады һәм 30-дан артык кешенең яралануын, шуларның 6-сының хәле авыр булуын өстәде. Җирле Даун газета хәбәр итүенчә, хан үлгән балаларның барсы да 13 яшь яки анда кешерәк булуын белдергән. Хастаханәдә гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Ашыгыш коткару хезмәте вәкиле Билал Ахмәт Фәйзи элегрәк коткару төркемнәренең якынча 20 кешене, шул исәптән укучылар һәм укытучыларны хастаханәләргә китерүен белдергән иде. Төбәктә коткару операцияләре дәвам итә. Пакистанда куркынычсызлык кагыйдәләренең тиешенчә үтәлмәве һәм сыйфатсыз төзелеш материаллары куллану аркасында биналар җимерелү очраклары еш була. Июнь аенда Лахорның Кахна районында шәхси белем бирү үзәгенең түбәсе җимерелеп төшеп, 14 бала һәлак булды. Русияның Рязан өлкәсе губернаторы Павел Малков нефть эшкәртү объектында зур

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыру тезмәбезнең бу бүлемендә бигрәк тә тарихи романнары белән танылган кыргыз язучысы, тикшеренүчесе һәм сәясәтчесе Төлеген Касымбеков турында сүз барачак. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуга Шипәк әзерләде. Бер өлкән яшьтәге язучы Төркиягә сәфәрендә балалар йортын күрергә теләгән. Хатыны сүзләренчә, ул балаларының чиста, яхшы каралган һәм тәртипле мохиттә тәрбияләнүен күреп бик шатланган. Балаларга бүләкләр биргәндә ул үз тормышының авырлыкларын да искә ала. Бу истәлекләр Төләгән Касымбеков әдәбиятын аңлау өчен кыйммәтле башлангыч нокта булып тора. Аның битләрендә ватанга мәхәббәт һәм кеше газапларына игътибар бергә үрелеп бара. Тарихның зур борылыш нокталарын сүрәтләгәндә ул һәр вакыт шул борылыш нокталарында яшәүче кешеләргә игътибар итә. 1931 елда хәзерге Кыргызстанның Жәләләбад өлкәсенең Аккыл авылында туган Касымбеков сугыш һәм фәкыйрьлек күләгәсендә үскән. Мәдрәсә белеме алган әтисе белән сөйләшүләр аның китаплар белән бәйләнешенә нигез салган. Яш чагында әтисен югалту аңарда җаваплылык хисе уята. Касымбеков кыргыз авылының көндәлек тормышы, яшәү өчен көрәш һәм гаилә бәйләнешләренең мөһимлеге белән якыннан танышкан. Соңрак ул үз әсәрләренә керткән бу балачак тәҗрибәләре аның хикәяләренең кешелек тирәнлеген тукландырган көчле

шығанаққа айланған. Бірне қадар уақыт оқытушы болып ішлегеннен соң Төлеген Қасымбеков 1952 елда Қырғыз Дәулет Университетінің филология факультетіна оқырға кірі әм 1957 елда білімін тамамлый. Ул әдәби дөньяға қысқа хикәяләре белән таныла. Алату журналындағы вазифалары оның язучылык карьерасына мөхәррирлек тәҗрибәсе үсте. Журнал һәм нәшрият эшчәнлеге аша ул төрле өлкәләрдә кыргыз әдәбияты үсешенә өлеш кертә. Телгә карата күрсәткән кайгыртучанлыгы аңа соңрак тарихи романнарында кешеләр һәм вакыйгаларның киң дөньясын тудырырга мөмкинлек биргән төп терәкләрнең берсенә әйләнә. Туған жер һәм кеше булырға телим кебек әсәрләрендә ул кешеләр һәм алар үскән жер арасындагы мөнәсәбәтләрне, аларның яшәү өчен көрәшен һәм әхлакый өлгерүен карый. Аның геройлары очраган авырлыклар укучыга таныш тоела, чөнки аларның шатлыклары һәм борчылулары көндәлек тормыштан килә. Аның гади генә хикәясе дә шәфкатьлелекне һәм җаваплылык хисен ачык күрсәтә. Шулай итеп, Касымбековның милли хисчәнлеге аның кеше абруен яклау теләге белән формалаша. Аның әдәбиятында ватан, кешеләр яшәгән, истәлекләр туплаган һәм бер-берсенә карата җаваплылык хисе йөрткән конкрет дөнья. Касымбековны төрки дөньясының мөһим роман язучылары арасына керткән әсәр «Сынган кылыч». Роман 19-нчы гасырда Кокан ханлыгы тирәсендәге көрәшләрне һәм патша Русиясенең Төркстанга таба алга баруын киң тарихи кысалар эчендә сөйли. Хакимият өчен сугыш, басып алу китергән газаплар һәм халыкның яшәү өчен көрәше, булар барысы да бер үк хикәядә тупланган. Укучы төп сәяси вакыйгаларның кешеләр тормышын ничек үзгәртүен персонажларның тәҗрибәләре аша күзәтә. Шулай итеп үткән ерак тарихи вакыйгалар эзлеклелеге генә булдан туктый һәм кеше йөзләренә ия була. Тарихи романнар тарихи тикшеренүләрдән илһам ала, шулай вакытта хыял көче мөмкинлекләре аша үз дөньяларын тудыра. Касымбековның уңышын бу әдәби эштә эзләргә кирәк. Ул шөр кешеләрен аларның куркулары, сайлаулары һәм каршылыклары белән җанландыра. Ул укучыны алар очрашкан дилеммалар турында уйланырга чакыра. Гади кешеләрнең көндәлек тәҗрибәләрен тарихи шәхесләр белән бергә кертү аның романнарына социаль тирәнлек өсти. Бу яктан Касымбековның әсәрләре үткәнне өйрәнү теләген көчәйтә, шул ук вакытта укучының тарихка карата сизгерлеген үстерә. Төлеген Касымбеков әсәрләренең совет чорындагы әһәмиятен дә әйтергә кирәк. Милли үткән идеологик кысалар аша сөйләнелгән мохиттә кыргыз халкының үз тарихы белән бәйләнешен ныгыту батырлык таләп итә. Касымбеков режимның патшалыкны тәнкыйтьләү белән ачылган киңлектән файдаланып, үз халкы кичергән фаҗигаларын әдәбиятка алып килә. Ул шул чорның чикләүләре һәм каршылыклары эчендә яза. Бу шартларда ул язган тарихи романнар бәйсезлеккә кадәр дә милли аңны саклап калуга өлеш керткән. Аның романнары тышкы басымның да, ишке таркалуның да нәтиҗәләрен чагылдыра. Хакимият өчен көрәш һәм гомуми мәнфәгатьне санга сукмау җәмәгатьчелек өчен куркынычларны тагын да көчәйтә. Касымбековның үткәнгә юнәлткән бу игътибары бүгенге төрки дөнья өчен дә әһәмиятле. Туганлык хисенең даими бердәмлеккә әйләнүе өчен уртак җаваплылык хисе кирәк. Тарихтан алынашак сабак газапларны искә алу гына түгел, ә бу газапларга юл ачкан көчсезлекләрне дә аңлау. Әдәбият мондый хисап алып барырга мөмкин булган кешелекле уйлану мәйданын ача. Аның килкел, баскын һәм кыргын кебек романнары төрле чорларда кыргыз җәмгыятенең тарихтагы тәҗрибәләре турында сөйли. Айрым алганда, кыргын 1916 елгы кан куюларны һәм зур фаҗиганы әдәбият хәтерне алып кайта. Бу буыннарның бер-берсеннән яраклашуына кумашаулы торган хәтер чарасын булдыра. Үткәннең авыртуын белү киләчәктә җаваплырак эш итү өчен нигез бирә. Касымбеков иҗатындагы милли хис шушы дәвамчанлык хисе белән тыгыз бәйләнгән. Телне саклау һәм тарихны өйрәнү ул ашкан юлда бер-берсен тулыландыра торган ике төп ихтыяҗ буларак барлыкка килә. Yeah.
Касымбеков күп йыллар ауру булган беренче хатынын караган һәм аның янында язучылык эшен дәвам иткән. Бу китапларында югары бәйләгән тугрылыкның аның тормышында да чагылыш табуын күрсәтә. Мондый истәлекләр аның әдәбиятындагы гуманистик мәхәббәтне бәйләгән дә һәмияткә ия. Бөек

тарихи вакыйгаларына сөйләүче язучы өчен якыннарының ихтыяҗларына сизгер булып калу мөһим. Үз милләтеңә мәхәббәт тормышта бу җаваплылык хисе аша тамыр җәя, гаиләдән һәм күршеләрдән башлап тышка тарала. Касымбеков хикәясе укучыны үз мөхитенә карата җаваплылыгы турында уйланырга чакыра. Касымбеков 1990 елда парламент агзасы итеп сайлангач, үзенең социаль җаваплылыгын сәяси аренага күчерә. Кыргыз теленә һәм милли үзенчәлекләргә басым ясауы аның иҗаты белән җәмәгать тормышы арасында ныклы бәйләнеш тудыра. Төркия белән мөнәсәбәтләре шулай ук уртак мәдәни дөньяның якты мисалы. 2008 елда Касымбековның Төрксойда укучылар белән очрашулары, китапларын төрек телендә бастырып чыгаруы һәм әдәби даирәләр белән элемтәләре Кыргызстан белән Төркия арасындагы танышуны тирәнәйткән кыйммәтле адымнар була. 2011 елда вафат булган төләгән Касымбековны искә алу өчен бүген аның әсәрләрен яңа укучылар белән таныштыру кирәк. Аның романнарының Төркия университетларында, нәшриятларында һәм мәдәни оешмаларында танылуын арттыру төрки дөньяны бер-берсенең әдәбияты аша аңлаган буыннарны тәрбияләчәк. Уртак киләчәгебез кардәшләребезнең шатлыклары һәм кайгылары турында белә алуыбыз дәрәҗәсендә ныгый. Касымбеков мирасы үз телендә сөйләшә торган, үткәнен белүче һәм халкын кадерли торган милләтнең яшәү теләге. Бу васыятны уку, аңлау һәм киләчәк буыннарга тапшыру безнең уртак бурычыбыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр W.nokta tretedinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretedinle тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр W.nokta tretedinle.com интернет сәхифәсе аша Вот ис радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.